Murate motle a ke tsa tsena ke atametsa muruti re tlo tswela pele le wena